ناچار تاثیر چکلندگان اشلار و دقت قلش قطعیشلیک اشلار اینچکلش ترلدی. یعنی دن کپایتالگان چکلندگان اشلار توپی، اگر دریجدا جگر، بیورک اقتداری تولق بولمگالر، دور ترکی بگه زیاده سازگرلر اشلتش که بولمایدو. تیره، نیروا، جگر، بیورک آشقازان үшчай қатарлық көп системедегі начар тәсірлер тәпсейлі көрістілген болып, мектарына ашырып ішкенде, жігер бөрек иқтидарының иғыр дәрежеде зәхімнің ішіні кәлтіріп чықырыдығалықыны ноқтолық ағақландырылды. Құқтырышта мұндақ тәләп қылынды. Ала қадары доғыры карханылары 2026 елі 10 айның 15-ші күндің бұрын түшендірішіні өзгертіп, әнгі алтырышіні тамамлысы. Hem de 9 ay içinde sitivalgan doğru materyalini yenilish kerek.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etdi geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakışımızlar, ettigelik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 22. günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 10. günü.
2: Abol, bu gitimki programımızın asası mezmurlarını tonuşturumuz.
1: Ляуның өлкісінің партия үкімет вәкілләрі өмікі Шинжанға келіп, нейшалық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәкі қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдылаштүрді. Шу Күн Лин, Чэн Шаожан, Ван Шин Вэй, Әркен Туниас, Хыжың Яу фаалиетке қатнашды.
2: Бірінші айдың еттінші айғыча Шинжан бойчы таш жолды тошылған елуджи вә үк көп еш вәзетіні сақлады.
1: Аптоном район езі кәнтлерінің ұл әсліға құрлыш түріге мәқсус шилдіш үшін мәркез қамчуытыдың ажыртылған 360 миллион юан мәбләғіні әмәлейләштүрді.
2: Көйтін майтақ күча юқыр сүрәтлік таш жолының тағы алды бөлігедікі түнжі тонел қезілішқі башылды.
1: Аптоном район төвән бошлық ұқтысады білән езі игілікінің чонқыр юғырмы тәрәқиятығы түрткі болышыны тезләтті. Ез игілікірі ішілділдіған адамсыз ұшқуының сақланымы мұқтары 30 мыңдан ашты.
2: Аптоном районлық 15-ші нөбетлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөбетлік милләтлер ән-әнби тәнәркет мұсабықсы түнігін кеш ғұлжы шәрді башланды. Әмді қабарлы аңланла.
1: Станцымыз қабірі. Ляуның өлкісінің партия өкімет вәкілер өмікі Шинжанға келіп, 8-ші айның 19-ші күнедің 21-ші күнігіце нейшалық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәкі қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдылаштүрді. Ик тарап қызмет сөхбәт иғыны өткізіп, баш шуызи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырысыдегі мұхим сөзі, мұхим йолиорықы, тәстіқи йолиорықының рухини чоңқыр өгініп, ызжылаштырып, партия мәркезі комитетінің ең дәуірдегі Шинжанға нейшалық ярдан беріш қызметіні чоңқырлаштырыш тоғырысыдегі орылаштырмасыны әмәлейләштіріп, Еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәуірдікі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ызжылаштырып, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәді әміліктен ібарат қызмет баш нишанығы мәркезләштіріп, Джонхуа милліті ортақ кәудіс еңіні мұстәкемләшіні асасы линия қылышты чың тұрып, Партия Мәркезі Комитеті Шинжанға бекітіп берген 5 чоң стратегиялық орын бекітмесіні көзлеп, Шинжанға нейшалық ярдан беріштігі түрлік қызметлеріні әмәлейләштүрішкі түрткі болып, Ляуның Шинжан әмкарлықының еңі пәлігі көтірлішіге қол тұшып түрткі болды. Ляуның өлкілік партия комитетінің шуджесі, өлкілік халық құрылтайы даими комитетінің мудірі Шу Күн Лин, Аптоном райлық партия комитетінің шуджесі, Бингтуан партия комитетінің бірінші шуджесі, бірінші Жаңвей Чэн Шаожан. Ляуның өлкілік партия комитетінің муавин шуджесі, өлкі башлығы Ван Шинвей. Аптоном райлық партия комитетінің муавин шуджесі, Аптоном районының рейсі Әркен Туниас. Аптоном райлық партия комитетінің муавин шуджесі, Бингтуанның Жаңвей Хэ Жоңйоу мұнасуэтлік паалиетке қатнашты. Ляуның өлкісі Шинжан ұйғыр аптоном районы, әмді Шинжан ішіліп шықырыш құрлыш бінтуәнінің нейшалық ярдан беріш қызметі сөхбәт еғіні 8-ші айның 21-ші күні түштің бұрын өрімчеде ечілді. Чэн Шаожан аптоном райлық партия комитеті, халық өкіметі вә бінтуәнгі вакалтан Ляуның өлкісінің зор күш білән қолығалықы вә халыс ярдан бергәлікіге рахмет етті. О мұндақ деді. Yolda Ши Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркези комитети Шинжан хизметиге юксек әһмият берип, яңа дәврдәге партияның Шинжанны идара кылыш тәдбирен бекитеп, бүтән мәмлекәтнең күчен ишкә салып, Шинжанның курылышы, тараҡҡиятыга ярдәм берип, Шинжанны иҡтисади, иҡтимаи тараҡҡиятта дөньяның диҡҡатын тартҡыдак зур муваффиҡиәтләрне ҡулға килтерүшкә етәкләп Партия рәхбәрлеге вә социализм төзімінің Росиян әвзәлігіні толық намаян қылып, милләтләр мәселесіне әл қылышының жонғачы тоғыр

0: Әлалаштырыш өткілік өчім қылыш шәркетіні тез жолғы қойып, өкметнің мәмүрият өнімені ашырып, қызмет мәс олиетіні чыңытып, еллық нишандығы вәзейіплеріні орылашыны пұқты қапалетке егі қылыш керек. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмәт, Қайсар Абдікерім, Муқият Жар Мұқамәт, Джули Фән, Пәнши, Нежуан, Қайсар Қиым еғынғы қатнашты.
1: Әмді мейхір мұхәбәтгі толған Тияншан, Шинжанғы нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Чөчек шәхірі Ляуның өлкісінің Шинжанғы нишалық ярдан беріш өлішігі тайынып, ікі чоң нұқтылық мәдениет саяхат түрі құрылышыны пұқты алғы сілжітіп, өз жайының мәдениет саяхат байлықыны давамлық күшейтіп, мәдениет саяхат ұл әсләхәлеріні мүкәмәлләштіріп, бүтін район саяхаты тәрәқиятының еңі қуетіні жалландырды. Автоном район дәрежелік қоғдылыдыған мәдениет ядығарлықы орны Тарбағатай шәһәр харабиесі, Чөйчек шәһәрінің қымметлік тарихи мәдениет мұрасы. Бұл ядығарлық орны елларының сынақларыны баштын кәчіргенден кейін, темыда ерік, сойылып чүш қатарлық әхвалар көрілішкі башылды. Чөйчек шәһәрі нөвәтте Ляуниңның Шинжанғы ярдан беріш түрінің яр үлек болушы да Тарбағатай шәһәр харабиесіні қоғдаш характерлік ремонт қылыш құрылышына қанат едірмақта. Бұл түрге жәмі 8 миллион 700 мұяндын артық мәбләқ селінедіған болып, тамның ұзылықы 970 метрден ашуды. Чөйчек шәһәрлік мәдениет, радио, телевизия вән саяхат идарысының муавын башлықы Ваң Бо мұндақ деді. Түрінің бүтін жәріянда көңісіні әсілігі келтіріш, әң аз арлышыш принципіді чың тұрып, әнәнуі қаңдаш өнер сәнітін қолынып, әсілігі келтіріп, мұстәккемләп, харабилікнің әсілі қияптіні әң зор дәрежеді сақлап қалдық. Бұл қетімкі ремонт қылыш, қадими шәһәрінің тарихи мұрасларыны өнімлік қоғдап, қилыплашқан кооперативтің 64-і, бағы орман көгәртіш, әм башқы типтіке шеркеттің 41-і ба. Көчәчілік шу жайны сорт етіштіріш, улаш, чаташ, автомобилға қачылаш қатарлық нұрғын іш орны білән тәміліп, 1500-ден артық кәсіпі техник қадымы вә 2000-ға екін дейқанның екін әтірапта кіріміні көпәйтішіге тәсір көрістіп түрткі болды. Бұл ел 1-ші айдың 5-ші айғыча Құтуби нахиясыда 9 миллион 600 мың түп көчәт сетіліп, бұлтыр қышу мәзгілдікідің 42.8% ешіп, 137 миллион юан сетіш сомысы ішқа шұрылды. Экспорт сетіш сомысы 4 миллион юанге еқылашды. Құтуби нахиясы көчәт Гүлгия Кәсіп Бағчы районы Башқұрыш комитетінің мұдірі Лин Чаң нөвәтті көчәтчілік әндейсі де Әулат ең лап дәрежесіні өстірішіні шықашырып, көчет мәқсулатларыны сетіштін мәқсулат шықырыш, техника, мұлазыметіні бірләштіріш кіші болған өзгірішіні тамамлығалықына тоныштырып мұндақтыды. Соды ішлеріні кеңішіш, техника, тәтқиқат өгініш, ішләп шықырыш, оқтыш, тәтқиқат бойычы келішім имзалаш, епқ мұхакемі қылыштын ібарет бір понкет шәкілдікі үрішлік мұлазыметіміз қарханыларының майсы етіштіріш, сақлаш, тошуш, таможнидан өткізіш, мемлекет сыртыда сетіштін ібарет бүтін жәріян системісіні раваллаштырышығы күш қошып, текімі көп қарханыны Отыр Азия кәң базырда чоңқыр елтіз тартыш имканиетігі қылды.
0: Станцымыз қабірі. Нөбетте Автоном районның әрқайсы жайлардығы шоқла лазы қатарлық өзгіче қысады зыратлы осыл еғіш пәсіліні күтіп алды. Деққалла, аба ұчық вақытны чың тұтып, еғвеліш қызметіні қанат яйдырды. Етізла, мол хосыл шатлықығы чөмді. Бұ мәзгілді дөрбілжін на кәсетке 35.300 мұ ердіге пішқылындыған шоқлала еғвеліш мәзгіліге кірді. Дөрбілжін на кәсі шәр әтрапы есі барлық күрі ішкенч кәнтінің ағалысы. Янвэнджаңның шоқлы етізда еғвеліш машиллері мөкідек өтшіп мәшғулат қылып ататды. Қиып қызыл шоқлыла машинды тасқап талланған екен, еткізіш тасмыста бейвасты автомобилға қачылынып атады. Янвэнджаң мұхбері мұндақ деді. Машинды еғвеліш мәшғулат өніміне зор дәрежеде өстіріпліп қалмай, яны еғвеліш жәрігіған етке қорашыны өнімлік азайтты. Бұл ел 700 мойярды пішіқылындыған шоқлы тердім. Hazır bütün jarayonda maşin arqalıq yığılıb vaqt tam küşünü tejab qaldıq. Mobişi hosolunun 8 tonna atrafıda boluşunu mölçerledik. Setivil zakazını baldırlı imzaladık.

0: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысірікке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-1-0-0-125 Ер бәлгісі орындың өй сетевіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғеріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күлі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәметтік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чек шеркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
1: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçi universal radiosi.
3: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurç universal radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
1: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçi universal radiosi.

0: Сылушытың абончалар терминалы да мас қадамда аңлатылыды. Хәмді әр вақыт қайты аңлығылып болуды. Радио аңлығычы досыла, бұл қетім қи программымызда мұндақ мәзмұнларды аңлатыш беріміз. Сағламлық хәбәрләрі сәхипімізді Дөләт Дұры Назарат Қылыш Башқұрыш идарысы Кән Маулин Зукам Дұрысы ішіш мәзгілді арақ ішіш автомобиль хайдашның чәкілімдіғалықыны елан қылды деген хәбәрләр диқтыңларды болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәхипімізді яқсыз емекліклеріні есіму, лекін қандығы яғы мектары юқыр болса, мәселі нәдің чыққан болуду деген мәзмінді сөзләп беріміз. Адди сағламлық әркеттері сәхипімізді әттігенде ойғанғанда ағзы атчық болып, тіл кезі сарғиып кәсі бұл қандық еш деген мәзмінді қытыңларды болуду. Радио аңлығычы досла әмді дейқтыңлар программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын.
1: Сағламлық қабарлары.

Мәзмұны да бәзі амма Douyin, Weixin сын номері қатарлық тор сұпсы арқылық бірінші номерлық халықаралық мәбләғ сілес сұпсыны тәшвиқ қылып, юқыр сомылық пайда еліш, мұқым пайда еліп зиян тартмаслық, жәмәтінің тәқтеріні өзгәрчі қатарлық сөзлер білен амманы алдап қатнаштырды дейілген еді. Еп үшіні тапшырып алғандан кейін Ақсу шәһәрлік көңән идарасы, Абдудым райлық көңән назарты, иқтисари жинаятны тәқиқлаш баш әтірді.

0: Диван Гучла. Шинжан радио телевизия стансының мұнбәт бірақ программысына аңышқаманы қарш алмыз. Мән Пәрхат Өмір.
1: Мән Рошенгіл имам.
0: Бұ қыдымқы программымызда түвендікі мәзмұларды аңыш беріміз.
1: Гүлліні ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйбімізді, кәлпі нахи езінің төйгі кәсбіді 2 миллиард 200 миллион юәлік бөсіш ішқа ашырылды. Мори нахиясы ерлік байлықны чоңқыр қезіп, өзгіче езі игілік мәхсулаттарыны пішіқлаш кәсбіні тәрәқи қылдырды деген мәзмұларын аңлытымыз.
0: Қалтыс 5 махирілері сәйіпімізді ғолжын айыстыки юртылық қатқан дашу оқуғыдысы Суя Джун Тияншан Боғысы бақты. Шинжанлық қошқарчы егіт Абдулла Әмірілланың Шинжанлық қорчақчы егіт Абдулла Әмірулланың яшлық мәсулиетчалығы деген мәзмұнлар дейқтанады болуды. Езі егілікі еза дейқаларға алақдар ұшырлары сәйіпімізді Аптым район түшірген 2026 жылық ярулек бұлыш мәбліғи 1 миллиард 100 миллион юәндін ашты қатарлық ұшырларын аңылдымыз. Радио аңығычыла. Программымыз Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу Слушатын абоншылар терминалды масқадымды аңлатылды, әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болады. Әмді дейіқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмалары да болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

0: Onda mundaq dep görsetildi. Kök Osmanlı qoğdaş jeñini davamlıq çoñqur yaxşı qılıp, nişan itekçiligini küçäytip, noqtılıq rayonlarını tüzäş ve birleşip müdafiyelniş, birleşip kontrol qılışını küçäytip, maliye, pul muamele, baha qatarlıq qollaş siyasetlerini mükemmelleştirip, kesip qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulmasını sərxillaşdırışını ilgir sürüp, hava süptini izcil yaxşılaş lazım. Әрқайсы тәрәплерінің күчіні кән көлемді сәпәр вәр қылып, ешіл ішләп чықырыш, тұрмыш ұсолының шәкілінішіні ілгір сүріш керек. Жығынды мұндақ тәп көрістілді. Іштім бұрын алдыны іліш, мән бәдін башқұрыш тізгілләшіні күчәйтіп, еліктер үскіні әсләлеріні асыраш, ремонт қылыш вә қәуіп қатар, ешірін қәуіпні рәткі тұрғызып, тәшүрішіні яқшы ішләп, Яңыдан құрылдыған құрылышларыны лайхәләш, құрылыш қылыш, тәшүріп өткізвелішнің әр қайсы халқылырдыки сүпәтіні чаң тұтып, электр энергия системісінің бейхәттәр мұқим айлынышығы капалеті қылыш керек. Электр энергиясы бейхәттәрлік адыслеріні жедді бір тарап қылыш ықтыдарын өстіріп, техники жабдықларының яңылыныш дәрежесіні өстірішіне сіжіл ілгір сүріп, Тармақлар тәң тұтып, ортақ башқұрдыған қызмет әндізісіні мүкеммелләштіріш лазым. Жығынды мұндақ тәп көрістілді. Базарыны назарет қылыш башқұрыш асаси қатлам асасыны пұқтылап, байлық күчіні бірінші сәпкі үзләндірішіні ілгір сүріп, пәнтехники ықтыдарыны күчейтіп, назарет қылыш башқұрыш вә мұлазымет сүпті, үнімені өстіріп, адыл рықабәтлішдіған базар тәртіпіні хақиқи қоғдаш керек. Жығын дияна башқышылар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз хәвірі. Мемлекетлік халық құрылды дайымы комитетінің башлығы Джалуджи 8-нің 21-нші күні түштін бұрын Бейджанда Иордания падишайы Абдулла 2-нші білен көрішті. Джалуджи мұныланы бүлдірді. Еқін қиыладың бұян Рейс Си Цзиньпин вә падиша алилерінің стратегілік етекшілігі де Джунгу Иордания мұнасыветі өзіксіз чоңқырлашты. Әр қайсы сахаладығы әмкарлық мол нәтижеләге ерішті. Джунгу Иордания білен бірлікті ішкі дөләт башлықтарының мұйым ортақ тонышыны түп мизан қылып, әнәнімі достықтың давамлаштырып, әмілі әмкарлықны күчәйтіп, Джунгу Иордания мұнасыветінің сыжыл, сағылам, мұқым тарақиятыны үлгір сүрішіні қалайды. Джунгу мәмлекетлік халық құрылтайы Иордания халық парламенті білен достық алақысын чоңқырлаштырып, Тараққи қылыватқан дөлетлер парламент әзалары муакым курси қатарлық сұпыладын яқшы пайдылынып, демократтик қанунчылық, халық тұрмышны яқшылайш қатарлық сахаладығы алмаштырыш, өзара өрнек елішіні күчәйтіп, Джунгу Иордания стратегилік, әмрақлық мұнасетіні үлгір сүріш үшін төкіп қошыны қалайды. Абдулла 2-нші мұныланы бүлдірді. Иордания Джунгуның дүниави идары қылышта намаян қылған мұйым рәхбәрлік күчіге апырын оқиды. Иордания Джунгу білен сияси жәтті өзіра ішінішін чоңқырлаштырып, ықсас сода, мәбләғ сәдіш вә башқы сахаладығы әмкарлықны қойықлаштырып, ішкі дөләтнің қанын чықырыш аппаратларының алмаштырышыны үлгір сүріп, ортақ гүліңіш вә тарақиятны ішқашырышқа түрткі болышыны қалайды. Лосан Джансун көрішті білі болды. 8-нің 21-нші күні түштің бұрын Иордания падишайы Абдулла 2-нші Тен Әнмін мейданығы беріп, халық қахрымалдыры қатыр мұнарға гүл чәмбірек қойды.
0: Станцымыз қәвірі. Говин ақпарат ұшқанысы 8-нші айының 21-нші күні 15-нші 5 жылық планыны башлаш үйірішілік баш темісідікі ақпарат әлан қылыш жығын ашты. Малия министерлікінің алақдар мәсулі тұныштырып мұндақ деді. Бұйыл дөлтіміз текімі актып малия сиясыны ел қойып, зөрір малия чықымы салмықыны сақлап, ықтисат вә жәмиетнің йоқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болуды. Бұйыл кіргендің бұян малия министерліғі текімі актып малия сиясыны қәтті ел қойып, малия чықымы хамчот орылаштырушыны тұнжы қытым 30 триллион юэндін ашырды. Яңдын көпейген хөкемет зайуми көлімі 11 триллион 890 миллиард юэнге етіп, Тарихтан буянкы салмыгы әң зор болды. Мәркездің жайларғы өткеп қылған чықымы ұда 4-нші ел 10 триллион юэндін ашты. 7 миллиард 500 миллион юэн шүріліп, алақдар товарларының сетілі сомысы тәхминен 1 триллион 320 миллиард юэнге еткізіліп, 178 миллион адам қытым нәпке ерішті. Малия пулы муамилді маслаштырып, ішкі ехтияжны ілгір сүрдіған бір қатар сиясетлеріні ел қойышта яңылық ярытылып, Охаллар

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бір рәмә кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллан, мені, сикот үшізіна тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақылу.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыду.
4: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Бұның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Бұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
1: Бір күні көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сады гәудісінің экспортны көпмен бәрләштіріп, қымет зәнжірінің баш халқығы өрілішіні ілгір сүрді. Сиясетнің үнімі көрілмәкті. Джунгу Томыжны Баш Мәхкемесінің саллық мәліматыды көрістілішчі, бойыл 5-ci айдын 6-ci айғыча Джунгуның Африкадын импорт қылышы оқшеш мәзгілдікідін 23,5% ашқан. 2025-2026 малия елада, Джунгу 2 yıl бұрынғы Эфопия қәхвәсінің 7-ci чоң экспорт базарыдын 3-ci чоң экспорт базарға өрледі. Эфопия қәхвә экспорт саудагерлері жәмиетінің баш директоры Джизат Ворко мұндақ деді. Шожайдыки экспорт саудагерлері таможны бежі алмаслық порыстыдын пайдаланып, Джунгуға экспорт қылышны кеңайтып отырды. Келгісі 3 жылда Джунгуның Эфопия қәхвәсінің әң чоң экспорт мәнзілі болып қылыштын үміт ба. Мәсір Маглиби езгілік шеріктінің экспорт директоры Ибрахим Бенна мұндақ деп қарады. Джунгу базарының қымметі көлемділі әмәз, техімі мұйымы ораш қачылаш, соғық зәнжер әшия обыроты вә бәлгілімігі ұйғын назарат қылыш башқұрыш қатарлық жәетлерді Африка экспорт саудагерлерінің ішлеп чықырыш өлчіміні өстірішіге түрткі болышты. Жануби Африка сауда, санаат вә рақабет министерлігі мұндақ деп қарады. Таможны бежі алмаслық Африканың экспорт рақабет күшін ашыруш, қошылмы қымметі юқры мәсулатларыны ечеш вә ішқы орылышны стратегілік пұрсат білен тәмілдеді. Бірлешкен дөләтті тәшкілатының Джунгуды тұрышлық маслаш тұрғычсы Гесихин мұндақ деді. Джунгу сауда мәбләғ селіш, пән техникіді яңалық ярытыш вә алақыны раваллаш тұрышны ілгір сүріш арқылық, омуми мәнпәеттар тәрәқиятыны ішқашырышқа әмілі төп қошды. Джунгу ясымычылығының чәтәл ехтияжыға тез инкас қайтырышыдын, техімі көп чәтәл товарларының Джунгу базырғы керешігіче, импорт-экспортның қош юнілішлік өткіліші, Джунгу білін дунияның ішлеп чықырыш, яңылық ярытыш вә стимал торының олақысыны техімі қойықлаштырды. Давамлық яңылынышқы үзләнген, ечі бітіш дайырысыны кеңайты батқан Джунгу ташқы содысы, тәмінат сәнжірінің әуіршемлігі вә айати күші білін өзіра мәнпәт еткізуш әмкарлық бошлығыны кеңайтмәкті.

0: Hükümeti yadro kuralığı ilgi olmazlık 3 prinsipiğe tuzış kırgızışını ilgiri sürüp, yadrodun ortak bahriniş arkalık itibaktaş devletlerinin yadro kurallarını öz zımınığa kırgızışını közlavatıdı. Oyla bakaylı, uruş cinayetini itiraf kılışını rat kılgan Japonya, Nava'da yadro kurallığı ilgi olsa, halkıra yadro kurallarını kiretmezlik sistemisi ve uruştin kinki halkıra tertipke iğir zarbe berip, yer şarı hıvıpsizlikige gaya zor hıvıp epkiludu. Әдігелі қабарлар келсі да мұндақ суал қойылды. Үлгірі атом бомбасының бомбарман қылышыға ұшырған бір дөләткі нәспәттен айтқанда, ядро құралыға еніме тайныш әқиқеттен тоғыр ел мұ? 31 ел үлгірі ке 8-ні әні 15-ні күні, шо вақыт ке Японияның баш вәзірі Мурайяма, Мурайяма сөйкпетіні илан қылып, Японияның үлгірі хата дөләт сиясыны елғы қойып, ұрыш елға маңғалықыны итирап қылған. Әмді тарих үстіде чоңқыр ойлындығалықыны. Тарихи сабақларны қабыл қылдығалығын білдірген. Бүгінгі күнде Япония рәһбәрләре иқым қарсы әрекет қылып, дәүләтне яңа бір қатым чоңқыр ханға сөйрәп кірмәктә. Японияның яңача милитаризм тәлевлігіге қарта халықара жәмиет хақиқи әрекет қолынып, қатты тосып, ұрыштан кейінгі халықара тәртіпті қатты қоғдап, тарихи пажаның қайта жүз берісіге қатты жол қоймаслық керек. Өрмәлік радио оңлығычыла, шының ұлан бұл қатымқы дүнияғы назары программымыз мұши ерді аяқлашды. Программымыздың дектурлары Бақтияр Турды білен Гүзел Нұрғызы, нөвәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммад, назаратшысы Бақтияр Турды.
1: Я емек ішмәктен, я кейім кечектен ғимын олмыса, неміш кім мұшында қамыш ұпқаған сәб алам?
2: Балаланың дүниясы бір варақ аққағаз емес. Бүгініш бесімі, сабақташылық мұнасиветі, айлы зидеті, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
1: Опа, қосым бағырып кетті.
2: Бей арам болу атымен деп ағырыныш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
3: Сіз кеп қылымайлап кетіп те болам. Шекеңіз кеп қып болу үшін, нет, шекеңіз кеп қылмайын кенсіз тәтір қарам.
4: Үкенсіз әзірді неміш қасыз, қошал әмәс деп сұрмайсыз.
2: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyimi var?
3: Bek çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anda şu mu atayım?
4: Ben bir kalkasam da mı işin çıkayım ben? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tutulanlayım ben?
2: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögünü iş gerek.
1: Ulan demiş ki senin vaz yakıldı. Özendim nasıl daha hoşmamdı.
3: Apa,
2: bu kadar mal işinden bulamdı. Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunudu galla. Hatta Allah bu işe gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
3: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
5: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
5: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaktı da yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bolu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkarlarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
7: Dada, abdabdı kırdap kitipsiz.
8: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kitim yeri çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki

0: قسمنا أسليمان.
1: Медицинаның үзәт үрміті ва мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

Қадірлі достарына ватқан аңлар сән әт сәхніз. Қадірлі достарына ватқан аңлар Шинжан Радио Телевизия станысының сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт қалықының атыр нақшы музыкалар ұзырыңлады бұл ватыды. Әмді қазақшы нақшылардың еңі бір күн намлық нақшының ұзырыңлағы сонымыз.

0: әулат бі әулат даваны жеп, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтен менің айләм.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Ғолжын айесі 3-10-7-10 кентеде юртығы қайтқан дашу оқуғучысы Суяджын ойлысығы тайынып, Тяншан боғысы өзгечі бақмышылықын тәрәкі қылдырып, кичік ойлысы да өзгечі чоң кәсіплерін етілдіріп, қастылашқан, инчкілешкен игілік тіклеп кірімні ашырыш жолын ашты. Бүгінкі қалтыс бейш махирлары сәйіпімізді көпчілікке Ғолжын айысының 3-10-7-10 кентедегі Суяджын баққан Тяншан боғысын тұныштырмыз.
2: 2-10 кентедегі Суяджынның бақмычылық ойлысыға кіргенде рәтлік пакыз қаша ішчедегі Тяншан боғылары темен болып, аятты күчі ұрғып тұратты. Суяджын әпчілік білен ем қашек тәңшеп, ем беріп, боғыларының өсішіні көңіл қойып пәрвеш қылып ататты. Кент ішкі комитетедегі кадрларымы өйге келіп зиярат қылып, оның білен еңі бақмычылық базасы орныны таллаш. Пилаллап құрыш қатарлық ішларыны тәпсилі мұхакемі қылып, өзгіче бақмычылық кәсіпінің тәрәққиятыны бүтін күчі білен гөледі.
1: Дашыны пүткізгенден кейін Суяджын мәвқәні езі кент тәрәққият пұрыстығы қойып, Айлыстықларының қолыш білен айлысының бір ерімі мөкелілген ойлысының пайдалынып, Тяншан бұғы бақымшылыққа арқылық егілік тікләш жолыны ашты. 2024 жылының 5-700 мүн үйән мәбләғі селіп, Жәнуби Шинжандың әлі ұспәттік Тяншан бұғысыдың әлікіні кіргізді. Бір ел ілмейі төзіплік беғіп көпәйтіш арқылық бұғыт топының саны 100-ге етті. Бұлтыр о 60 тәйер бұғыны Чинхай, Гуандун қатарлық Шинжан сыртыркі базарларға сетіп, сетіш сомысыны 1 миллион юэнге еткізіп, көрінерлік ықсади үнім яратты.
2: Нөвәтті Суяджынның бақмычылық базысы да бекіліп атқан Тяншан бұғысы 30-ға екілләшті. Тяншан бұғысының көпейші мұқим болып, бір елді бір кеттім төлләйді. Етілген боғыны бекіштін қылынған еллік ұрттыр чіпайда 4000 юэнге еқілдішеді. Етілген Тяншан боғысының иғырлықы 400-500 килограммға етеді. Тірік сатқандың башқа боға юмран мүнгізі, боғы қені, боғы қамтыс қатарлық қойшымчы мәқсулатларының қойшылмы қымметті үйіқірі. Базар ыстықпалы парлық, кәсіп зәнжірінің кірімні ашырыш үйошырын күчі зор.
1: Суяджын мұндақ деді. Бұғы бейгіш техникісіне акам Шинжан сұрты өгенген дейін кейін маң өгеткен. Бұғыны бейгішім бір қадар адды. Әйні чағда бұғыны сетіп алғанда бірінің кіріш бағыз 15 мың үйен әтрапыт болған еді. Бұғы елді бір қеттім төлләйді. Сатқан дейін кейін бір бұғыдың отыры сапылан 3-4 мың үйен кірім қылғыл болуды. Нөвәтті біз еңі бақымшылық майданы құрышқы таярлық қылу атымыз. Өлчәмнешкен бақымшылық басы бәрпа қылып, өлчәмнешкен үскілеріні толық сәпләп, өлчәмнік қотаны селіп атымыз. Қотаны бүткен дейін кейін біз ене 200-ге еқін бұғы күргізіп, бақымшылықтың қанат яйдыр үшінің пилалыдық. Бұғы мәсулаттырыны пішіқлашының тәрәқи қылдырып, мүкәмәл кәсіп зәнжір бәрпа қылымыз. Базы құрылған дейін кейін әтіраптікі ұқсатқы түркі болып, әтіраптікі амының ішқы орылышуш мәсілісін әл қылышын үміт қылымыз.

0: Әтче Джинг Ли Вей мұқпырға мұндақтырын. Азыр тез еолланма бәк қолайкен, мәйлі хава транспорти яке құрықлық транспорти болсын тәліпіңіз бойча тошириген, шуңа көпірек сеті веліп, әміні поштыдан селіп әттіқ. Шикалдығычы беріп еғі веліштек қолайлық, ез егілік қошымча мәсулатлары универсал базардыке содегер Ли Чан Вин мұндақтырын. Күніге ез егілік қошымча мәсулатлары универсал базардыке содегер Ли Чан Вин мұндақтырын. Күніге 1-200 ешек мал салымыз. Шарқы шымал, Гуанши, Хайнан, Гуандондын түшкен заказны мәлім қылсақла, вақтыды еліп кетіп, биваста еткізіп береді. Шинжандыки хәр қайсы чоң тез еткізіш карханалары ават мәзгілдіки еткізіш ихтияжыға қарата тәшәбүскарлық білен топсетіш базары вә меве еғеш тарқытыш орылырға чөкіп, вақытлық еғеш тарқытыш ноқтыларыны көпәйтіп тәсіз қылып, мәйданда тұрып нөвәтчілік қылышқа мәқсус адам орылайштырып, чәклімсіз орап қачылайш еғеш биваста тарқытыш мұлазымыты білен тәмілләп, улап еткізіш вақтыны әң зор дәрежеді қысқартып, мевіне ең петті еткізішке қабалатлы қылды. Джонгу пошты күрухи чәклік шеркті, үрімчі шәрлік шөбі шеркті, аэропорт, еғіш, еткізіш бөлімінің мәсулі Лю Фей мұндақтыды. Күніге тәхминен 1000 ешек юлланмы еткізіміз. Орынлаштырған қадымларымыз әр күні 10 саатләп ішләп, еғі веліп, шу күлік мевіне шу күні ел қосалады. Еңі мевілерінің Шинжандың мәмлекетінің әр қайсы жайларға 72 саат ішіде толық еткізілішіге қапалатлы қылуатымыз. Шинжан Шүнфің тез тошуш чәклік шеркті 6 жайдан башлап, әсі ішлеп чықырылған жайда еңі мевілеріні еғіп тошуш әндізісіні ұмым юзлік ел қойды. Шинжанның әр қайсы жайлардығы тоқач шаптол, ақ өрік, қоғын, ақ кішміш қатарлық өзгечі мейвілер бір тұташ еғвейленіп, мәркәзлік айырып, қачыланып, ауясия арқылық биваста тошылды. Қархана күніге бір қетім толық юк айырып ұланы, 300 нәчі қетім тарқақ ауясия транспорт күчіге тайынып, мейвілерінің Шинжандың чықырлышыға бүтін күчі білен қапалатлы қылды. Шинжан Шүнфің тез тошуш чәклік шеркті Тияншан Ауясиясы Йөткеп тошуш мәркізінің мәсулі Сүй Йоумин мұқпырға қарханының күнділік тошуш мұқтарының тәхминен 200 тоннаға етілғалықы. Азырғыча 15 мүн тоннадын артық меву тошуғалықыны әйтіп мұндақтыры. Ез егілік мәсулатлары ешіл елі аштық. Тез кіргізіп, тез чықырып, тез сәпләп, алдын айрып бұлан орылайштырып, мәмлекет бойынша 236 шәәрге әт сыла еткізішіне асасен әмәлгә ашырдық.
1: Станциямыз қабірі. Атоным райының базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары Яшанғалла сақлық сақлаш емеклігі базарыны түзеп, Яшанғалланың қоғдаш мәқсус әрекеті. Бұл вақытта балала қошымчы емеклігінің бейхатерлігіні назарат қылып башқұрып, өсіп етелішінің қоғдаш әрекетіні бір тұташ пилалап қанат яйдырып, Яшанғалла балаланың емеклік бейхатерлігіні бүтін күш білен қоғды дейді. Атоным райының базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының қызметшілері яқында Сода Сарай Талла Базар, Зәнжір Сыман Доры Халлағы беріп, сақлық сақлаш емеклікі бұл вақытта балалар қошымчы емеклікіні мәқсус тәкшіріп, істемалшыларға сақлық сақлаш емеклікі сеті велішті білішке тегешілік ішіланы ұмымлаштырды. Үрімчі шәрі ахалысы Жан Чүнлин мұндақ дейді. Нұрғын парқландырыш біліміні өгініп алдым, мұнтызым бәлгілерін біліп алдым, әмді ақыланы істемал қылымен. Атоным райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы емеклік ішлеп чықырыш, тижарат бейхатерлікіні назарат қылыш башқұрыш башқармысын кадыры Рана Аблиз сақлық сақлаш емеклікіні талап сетіп алғанда, істемалшыларының оралымыда көк рәңлік сақлық сақлаш емеклікі бәлгісінің бар йоқтықығы диққат қылышы керектікіні тоныштырып мұндақ деді. Сақлық сақлаш емеклікі сетіп алғанда асасқы көк бәлгі бар йоқтықығы қараш керек. Көк бәлгінің астыда әнге алдырыш номыры ба. Бұл арқылық оның сақлық сақлаш емеклікі яки әмәсікіні пәрқлендіргілі болыды. Атоным райын сақлық сақлаш емеклікі бұл вақытта балала қошымчы емеклікіні назарат қылыш башқұрыш жәтікі ажызлық қатарлық гәуділік мәсілені көзі тұтып, дәл тәдбір қолынып, нешанлық назарат қылып башқұрып, нәқ мәйданна бірмі-бір тәкшіріп, тижарат асаси гәудісінің тижаратыны қиылыплаштырышығы түрткі болды. Şunun bilen birge saklık saklaş yemeklikki ve bu vakla balala koşumcu yemeklikini nazaret kılış başkuruş, süpet kapalet mudutu toşka az kalgan yemekliklerini nazaret kılış başkuruş,

0: yemeklik işlep çıkırış karxanlarının inovat xatırını derece türge ayırıp başkuruşunun küçüğe etiş katarılıq, tüzüm hüccetlerini yandaş otturgu çıkırıp bütün zencirlik daimlaşkan nazarat kılış başkuruş sistemisini berpa kıldı.
1: Әмді, мейхір мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңнатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Шинжанға нишаллық ярдан беріш қызметі дә Шанхай шәхри бәлгі характерлік бір түркім түрлерінің әмәлейлішіп, елғы қойлышыға сүйіл түрткі болып, ярдамге ершіватқан жайларының ұқтысат, жәмейтінің юқыр сүпәтлік тәрәққият асасыны пұқтылыды. Пускам нахиясырки маң молық, юқыр үнімлік бағы орман үлгі көрістіш базысына мейвілік тарақлар яқшы өскен еді. Бұ базыны Шанхай шәхри Шинжанға ярдан беріш мәбліғы сейліп бәрпа қылған болып, өлчемлешкен мейвілік бағыны асас, бүтін зәнжірлік кәсіплеріні юрішлештүрішіні капалет қылып, шу жайның бағы орманчылық кәсіпінің сүптіні ашырып, дәрежесіні өстүрішке системлік түрткі болып, қан беріштін қан ішлеш күчі болған өзгірішіні ішқа ашырды. Пускам нахиясы Әйфей, Алма, Үлге көрістіш бейгінан техники Абды Сәмәт Мәмәт мұндақтыды. Өйімнің енадыла ішләваты мән. Мейвілік дәрәқләріні пәрвиш қылыш, теміттіп суғырыш мәшғулаты қатарлық техникаларыны өгініп, әр айда мұқым кірім қылываты мән. Бұл ел Пускам нахиясы Шанхайның Шинжанға ярдан берадыған 2000 мо ердіке юқыры үнімлік бағы орман түріні давамлық ілтымас қылып, шөжайдіке 500-дін артық амыны еқін әтрапта мұқым ішлешке қобыл қылып, кіріміні ашырышыны пилалады. Шанхай шәһәрлік Шинжанға нишарлық ярдан беріш алдың қисап қомандалық штабы Пускам шөбе қомандалық штабының кадры Лу Чиадон мұндақтыды. Шанхайның байлық, базар, ықтысасықлар, техника қатарлық әвзәліклерден яқшы пайдаланып, диққатны юқыры үнімлік бағы орманчылыққа мәргәзләйштіріп, кәсіпіні техму зор айтымыз, техму күч айтымыз. Шанхай шәхрін 2023 елідін бұян, Шинжанға ярдан беріш түрідін 1128-ні елға қойып, 129 кәсіп түріні әмәлейләйштіріп, 39500 кішінің ішқы орылышшыны әл қылды. 60-дан артық оттыра башлангыш мектепні еңдің құрды вә өзгертіп кең әтті. 18-мандан артық

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлінің ұватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дамылаштырмыз. Бұл ел кіргенден бұян Мори Найес өз жайының өзгіче езігілік байлықығы тайынып, езігілік мәсуатларының пішіқлаш кәсіпіні сәжіл зор айтты. Нахия райондығы езі егілікігі алақылар әр қайсы қарханлар ішіліп чықырыш құрылыш модетіне шығын тұтып, ішіліп чықырыш шықтарын бүтін күш білен қойып беріп, мәсуат сүптіні өзіліксіз өздіріп, базардығы сетіш жолларының кең айтып, бүтін Нахияның езі егілікінің кәсіпләштіріп, тәрәқи қылдырыш бойынша сүпәтіні өздіріп, үнімні ашырышыға әқиқи түрткі болды.
2: Yaqında Mori Nahiyasi Nongjia Xiongdi Yezi Egilik Taraqqiyat Çeklik Mas'uliyat Şirketining ishlab chiqarish sexida ishlab chiqarish liniyalari tez sur'atda oylanib, mahsulotlarni pishiqlash, pechatlash, omborda saqlashning har qaysi olqinlari tartiblik jipsilashtirilgan edi. Xizmat xodimlar mahsulot sifati o'tkilini qattiq saqlab, o'z joyining o'zgicha oshliq yog' mahsulotlarining muqim ishlab chiqarilishi, tartibli ta'minlanishiga butun kuch bilan kafolatlik qilyapti.
1: Shirkatning muavin direktori Joyan Chong mundaq dedi. Bu yil 1 oydan 7 oygacha sotish miqdorimiz 600 tonna atrofida bo'ldi. Sotish summamiz 13 million yuan atrofida bo'lib, bultirqidan oshdi. Қарханың ұмуми үйірішіш халды мұқым болды. Кейінгі қадамда біз өзгіч ашлық пішіқлашыны давамлық чоң құрлаштырып, сағылам істімал базырыны чын көзіліп, сетіш жолырыны еңімі кен айтып, қарханың тарақиятының елдің елға яқшылынышын тіршіп қолғы кәлтіріміз.
2: Hazır Mori Nahiyasidagi har qaysi yezi egilik pishiqlash korxonalarining hammasi to'liq ishlab chiqarish o'tkiliga hujum qilish oldi turmoqda. Mori Nahiyasi Xingfa Әсі экологиялік езі егілік тәрәқият чәклік шіркіті мұ ұқшашла ішіліп чықырышының алтын мәскіліне чың тұтты. Кархана ассаслықы мұлы селінлік юқыры дәрежелік ұн қатарлық өзгіче езі егілік мәксулатларыны ассас қылып, әла сүпті вә тәмігі тайынып, базарның итрап қылышығы ерішіп, ішіліп чықырыш сетіш көлімі сіжіл ашты.
1: Шіркетнің директори Шу Шауфың мұндақ білдірді. Бұл ел 1 айдың 7 айғычы мәсуатларының сетіліш мақтары 3300 тонныға, сетіліш сомысы 18 миллион 200 мән юәнге еттіп, болтырқы оқшаш мәзгілдікедің 11% ашты. Кейінгі қадамды карханымыз тәтқит қылып ечеш, еңі ярты салмықының сізіл зор айтып, деққатыны сағылам істімал мұсабықы елігі мәркәзләштіріп, Шинжаңның ерлік тәміні чоңқұр елді стар қызып, мәсуат сүптіні қатық контрол қылып, 2026 жылық сетіш кірміне 30 миллион юәнге. Umumiy mahsulot miqdorini 5500 tonnaga yetkazish nishoniga qarab puxta qadamlar ilgirlaymiz. Ala sifatlik mo'l terimli yuqori darajalik un orqali bozordagi sotish yo'llarini kengaytirib, Mori Nahiyasining o'zgicha yezgilik mahsulotlari nom korzini jilolandirib, Mori Nahiyasining yezi egligini kasblashtirib, yuqori sifatlik taraqqiy qilishiga kuch qo'shimiz.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.